בת מרינז, יפו, שתיים צברות סטרי רמם, בסגור ילה בלקונס קסה ירקל, דלרה דלרה גני, בירות יצובה, אינצ'ה אור גפצ'ה, יבריגי סובה, ואני פנה, צ'אור צובה זרקה פנה, הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלינצ'ה אור גוקה גור,